det sandt, som de sagde, at du har et vældigt bry. Børde med killar og tjejer.